0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Geran padanan, perkasa semangat patriotik, perpaduan. Kerjasama Malaysia-Jepun merentasi pelbagai bidang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik hujung minggu.

Lagu nyanyian Cool, Kau dan Aku. Baru saja menghiburkan saudara Wirama hujung minggu. Dan mungkin yang sedang mendengarkan kami sambil memandu. Tak kira lah ke mana saja arah yang dituju. Fokus pemanduan saudara. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, saya nak kongsikan informasi Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, terus mempergiat usaha mempromosikan filem tempatan kepada masyarakat menerusi penganjuran tayangan wayang pacak di seluruh negara. Ketua Pegawai Eksekutif FINAS, Dato' Azmi Saifuddin Muttalib, memaklumkan industri filem tempatan kini menunjukkan perkembangan yang semakin positif apabila filem-filem berkenaan terus mendapat sambutan memberangsangkan daripada penonton. Beliau sebelum itu menghadiri program Hasrat Madani dan dalam program itu orang ramai turut disajikan dengan tayangan filem Gemencih Boys, sebuah karya inspirasi daripada kisah benar sekumpulan pelajar dan guru dari Negeri Sembilan yang mencipta kejayaan dalam sukan kriket. Turut hadir pengarah dan pelakon filem berkenaan Eric Ong dan Pekin Ibrahim. Program itu dianjurkan menerusi kerjasama FINAS bersama Jabatan Komunikasi Komuniti JECOM, juga Jabatan Penerangan Malaysia serta agensi-agensi berkaitan dalam usaha mempromosikan filem tempatan kepada masyarakat. Baik saudara, seperti biasa melepasi 10 pagi nanti di ruangan Utuskan Rindu dalam doamu. Hantarkan ucapan cinta dan rindu buat insan yang tersayang atau mungkin terpisah berpuluh tahun lamanya. Hantarkan ke WhatsApp kami 013-5656-128. Terus kekal Wirama Hujung Minggu.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya RC Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu. Membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Perlis, Kedah, Pulau Pinang, 94.9 MHz di utara.

Sentiasa berhemah dan berhati-hati dengan sebarang kenyataan yang dibuat untuk mengelakkan daripada berlakunya perbalahan demi menjaga kesejahteraan dan keharmonian negara. Jauhi perbalahan, dekati kedamaian, pupuk persefahaman. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

0: kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
1: Lagu-lagu petikan filem Melayu klasik.

0: seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Radio Klasik di Alor Star 94.9.
0: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

0: Radio Klasik di Johor Bahru 106.7.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara, kita kembali semula bersama dengan Dato' Azrin Muhammad Razi, pengasas V Asia Cosmetic and Healthcare. Mungkin ada lagi kebaikan-kebaikan parti Halia. Silakan Dato'.
2: Ya, parti Halia kita banyak kebaikan-kebaikan. Tetapi yang saya risaukan, sebab apa tahu, ramai antara kita yang ada masalah kesihatan yang berangkai. Ya, dianggarkan dekat Malaysia saja yang ada penyakit diabetik, ya, 15 hingga 16% orang dewasa Malaysia menghidapi diabetik. Ya, lebih kurang 3.5 hingga 4 juta orang dewasa yang ada diabetik. Lepas tu pula darah tinggi, ya, 30% orang dewasa di Malaysia mempunyai tekanan darah tinggi. Dianggarkan lebih 6 juta ya, rakyat dewasa terjejas. Lepas tu pula kolesterol, ya, 38 hingga 40% orang dewasa mempunyai paras kolesterol yang tinggi. Sebab tu kalau tengok data, ya, dekat Malaysia berdapati 43.7% rakyat Malaysia adalah tak aktif. Tak aktif, kita kurang bergerak, kurang brisk walk, ya, kurang mementingkan soal penjagaan kesihatan. Dan sebenarnya ramai pesakit yang mempunyai lebih daripada satu penyakit serentak. Contohnya seorang menghidap apa tahu, diabetik juga dikaitkan dengan apa, darah tinggi dan juga kolesterol. Sebab tu, ya, faktor utama dia apa? Berlebihan berat badan, kita kurang bersenam, pemakanan gula yang tinggi, garam, lemak-lemak, daging-daging. Sebab tu ada orang antara kita kadang langsung tak boleh makan manis, langsung tak boleh makan masin, langsung tak boleh makan apa, makanan-makanan yang berminyak. Sebab tu, ya, dengan sejarah keluarga, background kita, peningkatan usia. Sebab tu kita tengok, ya, bilangan pesakit tiga sangkai ni menunjukkan tren yang meningkat daripada tahun ke tahun. Disebab apa? Didorong oleh gaya hidup yang tak sihat, pemakanan yang tak seimbang. Sebab tu, ya, 4 daripada 10 rakyat dewasa ada kolesterol tinggi, 3 daripada 10 orang dewasa juga ada darah tinggi, dan 1 daripada 6 orang juga ada masalah diabetik. Inilah perkara kita membimbangkan. Jadi macam mana? Kita kena ubah corak hidup kita, gaya hidup kita, pemakanan seimbang. Dan saya nak anda semua sertakan pengambilan parti Halia. Sebab apa? Parti Halia SRBS ni bukan ubat, dia adalah makanan tambahan. Dia membantu untuk meningkatkan kesihatan secara semula jadi. Orang kata kalau kita tengok Halia ni banyak digunakan secara rawatan secara alternatif. Sebab apa? Semua pakar-pakar mengisytihar kebaikan Halia. Kalau tengok juga Halia ni

0: 210 juta ringgit diperuntukkan menerusi biasiswa anak e-kasih by PTPTN sekaligus memanfaatkan 10,000 pelajar miskin dan miskin tegar tahun ini. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, jumlah itu meningkat berbanding jumlah peruntukan sebelumnya iaitu 120 juta ringgit seperti yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika belanjawan 2026 Oktober tahun lepas. Tambah Datuk Seri Dr. Zamri, penerima terdiri daripada pelajar yang berdaftar dalam pangkalan data e-kasih serta mengikuti pengajian di peringkat diploma atau ijazah sarjana muda secara sepenuh masa di institusi pendidikan tinggi awam mulai 1 Januari lepas. Sementara itu, cadangan pemberian allowance pelajar tingkatan 6 akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu depan. Jelas Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, kementerian memahami keutamaan pelajar-pelajar berkenaan dan memperjuangkan perkara itu.
1: Saya dapat lah cadangan allowance itu. Ini jangan risau. Minggu depan, selepas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri balik daripada Afghanistan, dalam Jemaah Menteri, saya akan sampaikan message anak-anak. Sebab itu, tingkatan 6 Yang Amat Berhormat Menteri dah sebut semasa di Johor tempoh hari, bahawa kita sedang review. Anak-anak IPG sudah pun dapat selepas kita perjuangkan. Anak-anak tingkatan tahun ini masih lagi kita perjuangkan, insyaAllah.
0: Fadlina Siddiq. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL membelanjakan lebih 13 juta ringgit bagi melaksanakan pelbagai projek penyelenggaraan dan penaiktarafan di Perumahan Awam Seri Sarawak serta Perumahan Awam Jalan Lok Yew. Menurut DBKL, projek berkenaan memberi manfaat kepada 1,775 unit kediaman menerusi kerja pengecatan semula bangunan, turapan jalan serta penaiktarafan sistem elektrik dan jadakuasa. DBKL akan terus melaksanakan penyelenggaraan berkala melibatkan kemudahan awam seperti lift, jalan dalaman, taman permainan dan sistem pencahayaan. Sepasang suami isteri ditahan polis di kawasan Johor Bahru pada Sabtu, susulan video tular memaparkan penderaan ke atas seorang wanita dipercayai pembantu rumah warga Indonesia. Ketua Polis Johor, Dato' AB Rahman Arsad berkata, pihaknya merampas telefon serta pakaian suspek, kamera litar tertutup CCTV dan dua pasport. Motif kejadian masih dalam siasatan.
2: Berdasarkan siasatan awal, kejadian dalam video yang ditularkan itu sebenarnya berlaku pada bulan Julai 2025. Tetapi dia baru ditularkan semalam. Dan kejadian ini di kawasan Taman Johor, kawasan Johor Bahru Utara.
0: Dato' AB Rahman Arsad. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan pemergian ahli ekonomi Islam tersohor Profesor Dr. Muhammad Umair Chapra sebagai satu kehilangan besar kepada dunia kesarjanaan dan keilmuan Islam. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar menyatakan Profesor Dr. Muhammad Umair mengabdikan sepenuhnya perjuangan dalam menegak keadilan, memperkasa pemikiran dan mengangkat martabat insan dengan ilmu sebagai wahana. Menerusi tulisan dan pemikiran Allahyarham juga, ia menghidupkan kembali tradisi intelektual Islam yang menaut kemajuan dengan insan serta pertumbuhan dengan tanggungjawab kepada masyarakat. Sempena sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2026 di Kompleks Sukan Likas, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menyediakan perkhidmatan klinik kesihatan bergerak percuma kepada orang ramai. Menurut kenyataan KKM di Facebook, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad turut meninjau perkhidmatan bergerak KKM dan mendapatkan maklum balas secara langsung daripada petugas serta pengunjung yang hadir. Perkhidmatan yang ditawarkan termasuk Wellness on Wheels, kaunter saringan kesihatan, program PKB40, klinik pergigian bergerak serta kaunter promosi kemasukan ke Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia. Penganjuran tayangan Wayang Pacak akan terus dipergiat dalam usaha mempromosikan filem tempatan kepada masyarakat. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, Dato' Azmil Saifuddin Muttalib berkata, industri filem tempatan kini menunjukkan perkembangan yang semakin positif apabila filem berkenaan terus mendapat sambutan memberangsangkan daripada penonton.
3: Kita nampak ada trend terbaru di mana ramai rakyat-rakyat di luar sana memang meminati dan pergi menonton filem tempatan. Dan kalau kita bandingkan antara filem antarabangsa dengan tempatan, tempatan, peningkatan penonton ke filem tempatan tu lebih meningkat. So sekarang ni apa yang kita usahakan adalah membawa filem-filem ini ke luar bandar, bawa juga hati-hati supaya mereka rapat dengan penonton-penonton di luar sana lah.
0: Program itu dianjurkan menerusi kerjasama FINAS bersama Jabatan Komunikasi Komuniti JCOM, Jabatan Penerangan Malaysia serta agensi-agensi berkaitan dalam usaha mempromosikan filem tempatan kepada masyarakat. Tiada pencemaran alam sekitar dikesan susulan kemalangan melibatkan sebuah lori tangki yang membawa asid hidroklorik berhampiran Jambatan Cerating, Kuantan. Perkara tersebut disahkan Jabatan Alam Sekitar JAS Pahang. Menurut satu kenyataan JAS Pahang, pihaknya telah menjalankan ujian air di lokasi berhampiran tumpahan asid hidroklorik tersebut. Selain pemantauan secara berkala, bagi memastikan langkah kawalan dan pembersihan dilaksanakan sepenuhnya mengikut keperluan ditetapkan. Ujian berkenaan dilakukan di tiga lokasi di kawasan Paya Bakau yang terletak kira-kira 100 meter dari lokasi kejadian.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Dua pasukan pilihan kumpulan C, Maghribi dan Brazil, terpaksa berpuas hati dengan keputusan seri satu sama dalam perlawanan di Stadium New York, New Jersey. Maghribi membuka jaringan menerusi Ismael Saibari sebelum Brazil menyamakan kedudukan hasil gol Vinicius Junior pada babak pertama. Sementara itu, Scotland memulakan kempen dengan langkah kanan selepas menewaskan Haiti 1-0, sekaligus mencatat kemenangan pertama mereka di kejohanan itu sejak tahun 1990. Kemenangan itu meletakkan Scotland di tangga teratas kumpulan C. Dalam perlawanan pada 19 Jun, Scotland akan berdepan Maghribi, manakala Haiti akan menentang Brazil. Terdahulu, Qatar melakar sejarah dengan meraih mata pertama selepas berjaya mengikat Switzerland satu sama pada perlawanan kumpulan B di Stadium San Francisco Bay Area. Dalam hal lain, perubahan pada jersey Piala Dunia pasukan Mesir bukan dibuat pada saat akhir. Sebaliknya telah dimaklumkan lebih awal. FIFA memaklumkan kepada pasukan itu bahawa mereka tidak dibenarkan meletakkan 7 bintang mewakili 7 gelaran Piala Negara-Negara Afrika di atas lambang pasukan. Ini kerana jersey Piala Dunia hanya boleh memaparkan bintang bagi gelaran juara dunia. Jaguh berbasikal trek negara, Datuk Muhammad Azizul Asni Awang menyifatkan sukan berbasikal negara bakal berdepan cabaran besar sekiranya pengarah teknikal program berbasikal negara, John Beasley, melepaskan jawatannya. Azizul Asni berkata, Beasley merupakan individu penting di sebalik transformasi Malaysia menjadi antara kuasa berbasikal dunia serta memiliki kepakaran dalam pembangunan atlet dan kejurulatihan. Semalam, dilaporkan Beasley dijangka meninggalkan jawatannya hujung tahun ini susulan kekecewaan terhadap isu birokrasi, politik dan kekurangan infrastruktur pembangunan berbasikal negara.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Kementerian Kesihatan di Republik Demokratik Kongo mengumumkan bahawa jumlah kes Ebola yang disahkan di negara itu telah meningkat kepada 710 kes, manakala 139 kematian telah dicatatkan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan Pusat Kawalan Pencegahan Penyakit Afrika melancarkan pelan tindakan balas kecemasan bersama selama 6 bulan bernilai $518 juta bagi memerangi wabak berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RM10,000 pelajar miskin terima manfaat baik PTPTN. RM13 juta baik pulih infrastruktur perumahan awam. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Sekarang disiarkan azan menandakan masuk waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: Radio Klasik di Ipoh 88.3.
1: Formasi bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Pemain paling muda yang pernah menjuarai Piala Dunia ialah Pelé. Pemain yang bermain untuk pasukan Brazil itu membantu pasukannya menjulang Piala Dunia pada edisi 1958. Pada ketika itu, Pelé berusia 17 tahun 249 hari. Dalam perlawanan akhir bertemu pasukan Sweden, Pelé menjaringkan 2 gol untuk pasukan Brazil dan tamat perlawanan Brazil menang dengan keputusan 5 gol berbalas 2. Formasi bola di Klasik.

Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

koleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik hujung minggu.

seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik hujung minggu. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Saudara masih dihiburkan dengan lagu-lagu kenangan iringan orkestra RTM. Seterusnya, lagu persembahan Kenny Lee bertajuk Apa Kabar Orang Kampung. Lagu nyanyian asal Datuk Sudirman Haji Arsyad, ciptaan sepenuhnya oleh Syed Harun, digubah semula oleh Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli. Menyusul selepas itu nanti, lagu persembahan Kenny Lee bertajuk Nilai Cintamu. Lagu nyanyian asal Datuk Sudirman Haji Arsyad, ciptaan Datuk S. Atan, lirik oleh Datuk Sudirman Haji Arsyad, digubah semula oleh Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli.

Terima kasih saudara kerana masih kekal setia bersama-sama kami di Radio Klasik Menggamit Kenangan. Terima kasih buat saudara yang terus setia mendengar Radio Klasik menerusi frekuensi di tempat saudara. Juga yang layan terus lagu-lagu kenangan menerusi saluran 705 MyTV dan di RTM Klik. Lagu-lagu Menggamit Kenangan diteruskan dengan lagu persembahan Rehana, lagu bertajuk Mata yang pernah dipopularkan oleh penyanyi Nur Kumalasari, lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Aman Shah, digubah semula oleh Muhammad Firdaus bin Zainal, dan lagu persembahan Rehana bertajuk Hati Seorang Kekasih, nyanyian asal Nur Kumalasari, ciptaan Omar Taib, lirik oleh Datuk Hafsah Hassan, digubah semula oleh Lilian Lu Shu Chin. Menyusul selepas itu nanti, lagu persembahan Kenny Lee bertajuk Biarlah Aku Sengsara Sendiri. Lagu nyanyian asal Datuk Sudirman Haji Arshad, ciptaan Datuk S. Atan, lirik oleh Harun Abdul Majid, digubah semula oleh Ahmad Ali atau Jimmy Ali. Teruskan hiburan saudara dalam Orkestra RTM di Klasik.

Teruskan menggamit kenangan bersama-sama lagu iringan orkestra RTM. Lagu seterusnya, lagu persembahan Rehana, lagu bertajuk Kemana Ku Bawa Diri. Lagu nyanyian asal Nur Kumalasari, ciptaan sepenuhnya oleh Mazan Manan, digubah semula oleh Hadi Maswardi bin Muhammad Amin. Dan seterusnya, lagu persembahan Rehana bertajuk Lagu Dari Kamar. Lagu nyanyian asal Nur Kumalasari, ciptaan Richard Hoon, lirik oleh Datuk Hafsah Hassan, digubah semula oleh Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli. Menyusul selepas itu nanti, lagu persembahan Kenny Lee bertajuk Malam Ini. Lagu nyanyian asal Datuk Sudirman Haji Arshad, ciptaan sepenuhnya oleh Osman Ghani, digubah semula oleh Luqman Abdul Aziz.

Andy Wong dan Lukman Hakim dan juru adun Syamril Muhammad Saleh. Kami tinggalkan saudara dengan sebuah lagu joget bertajuk Joget Kenangan Manis, lagu persembahan Kenny Lee, nyanyian asal Datuk Sudirman Haji Arshad, ciptaan Datuk S. Atan, lirik oleh Harun Abdul Majid, digubah semula oleh Ismail Irman bin Muhammad Shah. Teruskan bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan. Sampai bertemu lagi dalam Orkestra RTM di Klasik. Assalamualaikum.

Wak pada pukul 4.08 minit petang, Johor Bahru Johor 4.33 minit petang, Kuala Terengganu dan Kuantan Pahang 4.36 minit petang, Kota Bharu Kelantan 4.40 minit petang, Bandaraya Melaka 4.39 minit petang, Seremban Negeri Sembilan 4.41 minit petang, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 4.42 minit petang, Ipoh Perak 4.45 minit petang, Georgetown Pulau Pinang, Alor Setar Kedah dan Kangar Perlis 4.47 minit petang. Kita akan teruskan lagi hiburan dan kepada saudara jangan lupa selepas pukul 5 petang nanti bagi saudara yang nak dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dikeudarakan tentunya dalam pilihan menggamit kenangan. Jangan lupa hantarkan lagu pilihan saudara menerusi WhatsApp Radio Klasik 0135656128 akan saya tunaikan sehingga pukul 6 petang nanti. Tapi sebelum tu kita berhibur dulu dengan lagu ini, lagu nyanyian Halim, Teman Baru.

0: seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
2: Radio Klasik di Georgetown, 101.7.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Sepanjang jalan kenangan, irama tanpa henti.

Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

0: seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia.
3: Wih, cantik, memang mantap tapat bermasuk.
2: Alamak, adoi.
1: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA.

0: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
2: Seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik hujung minggu.

Seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Klasik hujung minggu.

0: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
1: Pilihan Menggamit Kenangan. Kita teruskan dengan permintaan daripada siapa? Daripada mana nama ni tadi? Nak dengarkan lagu Dato' M. Dok Kilau. Katanya kau pergi tanpa pesan. Cik Saat dienggur. Katanya nak dengarkan lagu ini ditujukan khas buat isteri tersayang yang bernama Mazia.
2: Masuk pilih.
3: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Prestige Dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Antarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga taman mengambil kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 minit petang, istimewa di Radio Klasik.
2: Ayo bersama-sama saya, Cikgu Mona dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Baik saudara, untuk petang ini saya bawakan lagi seorang pengusaha yang sangat-sangat berbakat. Kenapa saya cakap sangat berbakat? Sebab dia menghasilkan sendiri kasut untuk wanita yang berkaki lebar. Jadi ayo kita bersama-sama dengan Farah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Hai Farah.
3: Hai Cikgu Mona.
2: Ya Farah. Baik Farah, Farah boleh terangkan bagaimana mula memulakan perniagaan ni dan sejak bila?
3: Okey, untuk perniagaan kasut tapak rata untuk orang kaki lebar ni sebenarnya Farah mulakan tahun 2016-2017 macam tu. Tapi masa tu bermula dengan jual kasut yang ready made. And then over time bila dapat banyak feedback, rupanya wanita kat kaki dekat Malaysia ni kebanyakannya berkaki lebar. Jadi daripada situ Farah start design, try design sendiri. And then start mencari kilang yang boleh realisasikan design tu menjadi realiti. Okay, untuk rekaan tu memang Farah reka sendiri, lukis sendiri daripada daripada scratch lah kan. Pemilihan material pun sama. Tapi rekaan dan pola tu semua Farah bagi kepada kilang yang lebih pakar yang dalam industri tu. Sebab Farah tak ada background untuk buat kasut. Macam kalau jadi tailor, kita kena belajar untuk menjahit kan.
2: Betul.
3: So fashion designer dengan tailor tak sama. Dalam Farah punya kelebihan tu lebih kepada melukis kasut tu. Jadi Farah perlu collaborate dengan kilang yang ada pengalaman lebih daripada 10 tahun dalam menjahit kasut. And then kilang yang Farah collaborate tu local kilang di Malaysia lah. Dan dia ada pengalaman lebih 10 tahun. And semua dia punya proses tu ialah by handmade.
2: Oh, memang hasil tangan sendiri.
3: Ya betul. 80% handmade, 20% menggunakan mesin. Tapi mesin tu pun kena orang yang uruskan lah, orang yang handle. Mesin tu digunakan untuk macam potong benda-benda apa, material yang keras macam getah, outsole dia tu, insole.
2: Jadi kenapa memilih kasut? Ada orang dia akan pilih tas tangan ataupun pakaian, tapi kenapa bagi Farah memilih kasut sebagai jualan?
3: Okey. Sebab Farah sendiri susah nak mencari kasut masa tu. Kebanyakan jenama tempatan tak terdedah lagi untuk menjual kasut. Jadi kasut yang sedia ada kat pasaran tu, dia tak mengikut kira bentuk kaki orang Malaysia tau. Sebab Farah sendiri pun ada kaki lebar. Jadi setiap kali beli kasut dekat luar sana, sama ada melecet ataupun sakit kaki. Sampailah satu hari tu, ibu Farah sendiri cakap kat Farah, kenapa tak buat di design sendiri je, kenapa tak buat kasut sendiri je kalau dah susah sangat. Jadi dari situ Farah banyak explore lah. Pada awalnya Farah banyak explore kilang-kilang di luar, di negara-negara jiran. Masa tu tak tahu lagi rupanya negara kita pun ada juga kilang yang boleh menghasilkan kasut.
2: Jadi dalam penghasilan tu Farah boleh ceritakan macam mana pengalaman atau cabaran dalam memulakan perniagaan ini?
3: Okey, cabaran yang Farah hadapi ialah bila pelanggan-pelanggan membandingkanlah dengan jenama-jenama yang sudah sedia lama bertapak di pasaran. Itu satu. Dan yang keduanya, bila zaman social media sekarang ni, semua benda, walaupun yang macam benda-benda yang simple, yang kita boleh, macam kita boleh personal bagi feedback tu, orang lebih suka untuk viralkan dulu dekat sosial media daripada bagi tahu kepada kita directly kira feedback yang membina. Jadi dekat situ macam cabarannya ialah nak tak nak sebagai pengusaha kita kena terimalah apa yang pelanggan pelanggan bagi feedback kan, walaupun cara dia agak ganggu kita punya mental sikit lah.
2: Cabaran dunia perniagaan.
3: Ya, di zaman social media
2: betul,
3: sekarang ni.
2: Betul, cepat je sampai.
3: Ya.
2: Jadi Farah, boleh kongsikan lagi produk Farah macam mana? Ada berapa rekaan yang Farah sediakan? Ataupun ada ke customer yang nak eksklusif, nak dia je? Boleh ke?
3: Boleh. Buat masa sekarang ni, Farah tak ada terima lagi kira custom made lah. Sebabnya Farah punya kilang tu, kira setiap kasut, kita ada acuan dia. Jadi setiap acuan tu maksudnya ialah size. So setiap acuan tu dia mahal kita nak tempah yang baru. Jadi setakat ni size yang Farah ada daripada size 36 hingga 42. Yang membezakan ialah dari segi kelebaran belah atas. Design belah atas tu lebih lebar. Jadi kebanyakan customer dia orang macam salah faham. Diorang ingat boleh buat custom untuk kaki dia sendiri saja.
2: Betul.
3: So macam untuk Farah yang masih lagi kira dalam usahawan mikro, belum ada kapasiti untuk tawarkan yang custom made tu. Sebab bila kita nak buat custom made tu, dia modal dia agak besar. Tapi yang boleh Farah janjikan ialah kelebaran di Farah Mall lebih sedikit berbanding yang berada di pasaran sekarang. Untuk design pula, waktu sekarang ni Farah ada lebih kurang 5 je design. Kenapa Farah tak buat design yang banyak? Sebab setiap design tu ialah berbeza-beza mengikut bentuk kaki tau. Ada yang sesuai untuk kaki lebar je. Ada yang sesuai untuk kaki yang ada tulang banyan. Ada yang selesa untuk kaki yang lebar dan juga berisi. Jadi setiap design yang Farah buat tu, dia akan match dengan bentuk kaki yang ada dekat Malaysia. Jadi Farah tengah fokuskan untuk menambah baik lagi design sedia ada. Lepas tu baru Farah akan buat penambahan design baru dari semasa ke semasa.
2: Baik. Jadi Farah boleh kongsikan macam mana nak dapatkan produk Farah ni, kasut ni? Dengar dah rasa macam menarik. Macam saya pun tergolong dalam golongan kaki lebar ni.
3: Okey, kalau yang berdekatan dengan Cyberjaya, boleh datang cuba sendiri dekat kedai Farah yang berada di dalam Street Mall Cyberjaya. Tapi buat masa sekarang Farah cuma buka Jumaat Sabtu Ahad je.
2: Kalau contohnya saya nak tengok macam nak pergi ni jauh ni, boleh ke nak tengok di melalui media sosial?
3: Boleh je kak. Boleh tengok dekat Farah punya Instagram, Farah More My. Ataupun kalau nak buat pembelian terus, boleh lawati Farah punya website farahmore.my.
2: Baik. Jadi Farah boleh kongsikan nombor telefon sekiranya ada yang berminat untuk membuat tempahan.
3: Okey, betul. Okey, boleh WhatsApp admin Farah More 016-337-9294.
2: Baik, terima kasih Farah atas perkongsian. InsyaAllah kalau ada rezeki, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.

0: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Antarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.
1: Radio Klasik Menggamit Kenangan. Oh, tadi rupanya kita bersama Cikgu Mona, bukan bersama Cik Saleha. Macam itulah. Setiap kata apa, kadang-kadang kita tersilap juga .
2: Simfoni Hujung Minggu, 6 petang hingga 6 pagi.

0: Simfoni Hujung Minggu, 6 petang hingga 6 pagi.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
2: Masuk pilih.
3: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
1: Radio Klasik Menggamit Kenangan berlalu lagu Bunga Rumput di Jalan. Nyanyian Nur Kumalasari, pilihan daripada Cik Eddie Seman di Pasir Putih, Kelantan. Baiklah, saya tunaikan permintaan sampai ini. Saya tunaikan permintaan Ibrahim Saleh. Katanya kalau boleh nak dengarkan lagu Harapan Kecewa, nyanyian Ahmad Jaiz, untuk ibu dan semua, katanya.

0: Radio Klasik menggamit kenangan berlalu lagu Mat Burger. Nyanyian Jaminul Hayat. Waktu-waktu macam ni makan burger pun sedap juga . Jadi terima kasih kepada yang terus setia dengarkan Radio Klasik sambil-sambil nak tunggu maksudnya waktu solat Fardu Maghrib pada pukul 7.25 minit malam bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Baiklah, lepas ini kita ada lagu Anak Gaza. Tapi sebelum itu, terima kasih kepada yang temankan saya di laman WhatsApp Radio Klasik. Kita ada Kak Radin Halimah di JB, Kasih Latifah pun ada, Hamidah Kasim di Batu Berendam Melaka, siapa lagi? Hasnah di Ipoh, Maktam di Juasih, Kak Tipah Sakijan, Emma Rahimah di Brunei, Hamimah di KLIA Nin Banjari, Daninur, Mokhtar Bakri, dan ramai lagi. Kalau nak saya sebutkan, nanti sampai waktu maghrib pun tak habis lagi. Jadi apa pun, terima kasih kerana terus setia dengarkan Radio Klasik, tak kira di mana jua saudara berada.
1: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengamit Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
3: Radio Klasik di Kota Kinabalu, 88.1
4: Simfoni Hujung Minggu.

Ketua-ketua mereka berkata, jika demikian, bawalah dia di hadapan orang ramai supaya mereka menyaksikan tindakan mengenainya.

0: Ia menjawab, "Tidak. Bahkan yang melakukannya ialah berhala yang besar di antara mereka ini. Maka bertanyalah kamu kepada mereka, kalau-kalau mereka dapat berkata-kata."
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjaki.

0: Hentikan penyebaran berita palsu atau maklumat yang tidak sahih. Tindakan penyebaran ini boleh memudaratkan daripada segenap aspek.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Klasik.
2: Simfoni Hujung Minggu.
3: Lagu apa selepas ini? Irama lagu tanpa henti sepanjang jalan kenangan.
4: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Lagu apa selepas ini? Irama lagu tanpa henti sepanjang jalan kenangan.

mendepani kerangka dasar baharu membangun Malaysia madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM.

keadilan dan ihsan teras dasar negara. Elak pengkhianatan dalam pembentukan kerjasama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

14 Jun 2008, Majlis Pelancaran Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur, ECER, dan Pakej Insentif, ECAR. Pada hari ini dalam tahun 2008, Pelancaran Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur, ECER, dan Pakej Insentif, ECAR, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Universiti Malaysia Terengganu, Kuala Terengganu, Terengganu. Beliau yang dilantik sebagai pengerusi Majlis Pembangunan, ECAR, mempengerusikan mesyuarat pertama majlis ini sebelum pelancaran diadakan. Insentif yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah ditawarkan bagi meningkatkan dan merancakkan ekonomi di kawasan koridor pembangunan berkenaan yang membabitkan Terengganu, Kelantan, Pahang dan daerah Mersing, Johor. Antara insentif yang diumumkan adalah syarikat dalam sektor pelancongan akan diberi pengecualian cukai selama 10 tahun dan pengecualian duti stem ke atas tapak pembangunan, pengecualian duti import dan cukai jalan ke atas, bahan mentah, komponen, jentera, barang ganti, barang guna habis dan peralatan,

Nikmati lagu-lagu nostalgia antarbangsa dalam Melodi Antarbangsa setiap Ahad 9.15 malam hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Bertemankan saya Firdaus Isa dalam Melodi Antarabangsa malam ini, hari Ahad. Baiklah, kita mulakan Melodi Antarabangsa malam ini dengan tiga buah lagu, iaitu lagu Yesterday daripada The Beatles, diikuti lagu Sunny, Bonnie M dan juga How Do You Do, Roxette.

0: Melodi Antara Bangsa.
1: Berlalu sebentar tadi lagu Cina Paele, Cina Paele, atau dalam bahasa Melayunya boleh dikatakan Oh Anak Kecilku, yang merujuk kepada anak lelaki ya, Paele. Macam itulah petikan filem Arasilang Kumari. Baiklah, kita lepas ini kita dengarkan sebuah lagu Spanyol daripada Sun by Four, Opuro Dolo.

0: Lagu-lagu petikan film Melayu klasik.
1: Malam tu, pernah dengar suara berani sedap sekali tau. Dan juga satu lagu berani.
2: Mari tak pandai nyanyi kau.
3: Mak Minah, bilik mandinya di mana?
4: Oh ya, mari Mak Minah tunjukkan.
3: Tidak, Cik Jamil mana boleh tinggalkan saya. Tahu saya pula, Cik Latifah
0: berpikir. Nostalgia di klasik.
5: Radio Klasik menggamit kenangan irama berita zaman. Waktu sekarang dah pukul 10.02 minit malam. Jadi sehingga pukul 11 malam, saudara akan dihiburkan dengan lagu-lagu petikan filem Melayu klasik dan lagu-lagu rakaman Piring Hitam. Baiklah, kita mulakan nostalgia di klasik malam ini dengan tiga buah lagu, iaitu lagu Tunggu Sekejap petikan filem Sanya Hasan, diikuti Aku Antara Aku dan Bintang petikan filem Sayang Si Buta, dan lagu Selendang Mayang.

0: lagu-lagu rakaman Piring Hitam.
1: Nostalgia di klasik. Baiklah, kita teruskan dengan dua buah lagu, iaitu lagu Datuk nyanyian Datuk Ahmad Daud yang bertajuk Marina, lagu yang dirakamkan pada tahun 1962. Diikuti lagu Marilah Marilah Kamariah Nur.

0: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan Niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.

kes denggi meningkat 20.7%. Empat maut termasuk bayi dalam nahas trailer DLPT. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

0: Radio Klasik di Singapura 106.7.
1: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
0: Irama merentas zaman satu jam tanpa henti sepanjang jalan kenangan. Radio Klasik di Kota Baru 101.1.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
3: Irama menggamit kenangan 6 jam tanpa henti, harmoni klasik.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Radio Klasik di Kuala Terengganu, 92.5.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
3: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
4: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
5: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Formasi bola di klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Kejohanan Piala Dunia pertama diadakan pada tahun 1930 yang mana menyaksikan negara Uruguay sebagai tuan rumah edisi yang pertama dan disertai hanya 13 pasukan bertanding. Menarik untuk edisi kali ini menyaksikan 3 buah negara menjadi host iaitu Mexico, Kanada dan Amerika Syarikat. Dan buat pertama kalinya juga pasukan bertanding bertambah daripada 32 pasukan kepada 48 pasukan untuk Piala Dunia FIFA 2026. Formasi bola di klasik.
1: Sekarang waktu malam bila saya bekerja shift pukul 1 pagi ke 2 pagi ke tak sunyi. Ada peneman setia. Syok.
2: Saya memang suka Radio Klasik. Tahniah Radio Klasik.
3: Tahniah Radio Klasik.
4: Dengarkan Harmoni Klasik bermula 12:30 malam hingga 6 pagi.
5: Harmoni Klasik. Radio Klasik di Kuantan 107.9.
6: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Bekerjalah dengan penuh tanggungjawab, saudara, kerana tugasan kita itu juga merupakan satu ibadah buat kita. Datuk Sudirman Haji Arsyad baru dapat kerja lagu rakaman tahun 1984, lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lagu ciptaan Datuk Sudirman Haji Arsyad sendiri dan Adnan Abu Hassan, dan liriknya oleh Datuk Sudirman Haji Arsyad sendiri. 6.30 minit pagi waktu ini, saudara. Baik, keputusan perlawanan Piala Dunia 2026 yang berlangsung hari ini, 15 Jun 2026 setakat ini, kumpulan E, perlawanan yang berlangsung pada pukul 1 pagi tadi melibatkan pasukan Jerman melawan Curaçao. Keputusannya, pasukan Jerman memulakan kempen Piala Dunia 2026 dengan cukup baik apabila membelasah pasukan Curaçao dengan keputusan Jerman 7 Curaçao 1. Separuh masa pertama, Jerman menjaringkan gol pada minit ke-7, 38 dan 45. Bersambung babak kedua, saudara, Jerman menjaringkan 4 gol lagi pada minit ke-47, minit ke-68 dan minit ke-78 juga minit ke-88, dan jaringan Sagu Hati Curaçao hadir pada separuh masa pertama pada minit ke-21. Bagi kumpulan F pula, perlawanan tumpuan yang berlangsung pada pukul 4 pagi tadi, pertemuan antara pasukan Belanda melawan Jepun dan keputusannya Belanda 2 Jepun 2. Jaringan kedua-dua pasukan hadir di separuh masa kedua. Belanda terlebih dahulu menjaringkan gol pada minit ke-51 dan pasukan Jepun memerlukan 6 minit saja untuk menyamakan kedudukan pada minit ke-57. Pasukan Belanda sekali lagi berada di hadapan dan mereka menjaringkan gol pada minit ke-64 dan pasukan Jepun akhirnya menyamakan kedudukan pada minit ke-87. Untuk kedua-dua pasukan, hanya sekadar berkongsi satu mata untuk perlawanan hari ini. Dan saudara boleh saksikan kesemua 104 perlawanan Piala Dunia 2026 secara eksklusif di TV2, TV OK, Sukan dan penstriman langsung di RTM Klik. Satu jiwa, sejuta sorakan.

15 Jun 2013, Majlis Pelancaran Proton Saga SV. Pada hari ini dalam tahun 2013, Perusahaan Automobil Nasional Proton secara rasmi melancarkan model terbaharunya iaitu Proton Saga Super Value SV dalam satu majlis di Kuala Lumpur. Model dengan enjin 1.3 liter ini dijual pada harga RM33,438 hingga RM33,888 bagi varian manual. Dan dari RM36,438 hingga RM36,888 bagi varian automatic. Harga ini adalah pengurangan sebanyak 12% atau kira-kira RM5,000 berbanding harga asal Proton Saga FLX. Proton mengambil langkah menawarkan kereta pada harga yang rendah bagi membolehkan lebih ramai rakyat Malaysia memiliki kereta sendiri dan meningkatkan daya saing vendor automotif tempatan. Selain mempunyai ciri keselamatan yang dipertingkat dengan pengenalan 2 beg udara keselamatan, kereta ini juga mendapat pengiktirafan 3 bintang oleh New Car Assessment Program for Southeast Asia, ASEAN NCAP.

0: sajian klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Ya, rentak tanda lagu ragaman tahun 1961 oleh Julia. Dan lagu ini, saudara, dalam rekod di rakam 78 RPM, ada lagu rentak tanda rock ini, lagu tanda. Dan lagu ini, saudara, juga dirakamkan semula oleh Nora Niza Idris. Baik, terima kasih yang terus bersama-sama kami. Antara lagu-lagu yang bakal ke udara seketika nanti, Mencari Pantai Cintamu daripada Pelangi, Janji Jelita daripada Omar Aziz, Senyumlah Kuala Lumpur daripada Kumpulan Ellie Cats, Ramlah Ram dengan Cinta Badarai, Puteri Remaja dengan oleh Saleh Yaakob. Baik, hari ini pukul 8 pagi kita ada topik. Topik hari ini, negara mana yang menjadi pilihan saudara, ataupun negara mana yang saudara jangkakan akan menjadi juara. Negara pilihan saudara lah, yang saudara bagi sokongan padu bersempena dengan Piala Dunia FIFA 2026. Kita meriahkan untuk pagi ni, negara mana yang menjadi pilihan saudara. Terus saja ke laman Facebook Radio Klasik, ataupun boleh saja ke talian WhatsApp kami macam biasa 013-56-56-128.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: sajian klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.